ñoom ñëpp noon nee nañu waqit daw. Ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne Allahu akbar. Allahu akbaru kharibat khayba. Allahu akbaru kharibat khayba. Yonente bi ne yàlla rek a mag. Dëkk bi ñuy wax Xaybar de ràpp na. Tey danañ ko ràppal ci mbam, danañ ko ràppal ci kéefér. Ba lépp lu di ak mbam ak kéefér danañ ko fi dindi. Tey baatu yàlla rek a fay jolli. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldat ram pour ñu mën a waajal xare ba. Am ci benn sahabi bu ñuy wax Hababu ibn al-Mundhir mu ne ya rasulallah araayta hada al-mandil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi al-harb. Mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la. Yonent bi ne ko bay huwa ar-ra'yu sama xalaatu bopp rek la.

modi nakoy jox azaka rek azaka jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yunitibi sallallahu alaihi wasallam fonk bi di azaka da fa nekkon fonk mu nga xamne daf ko fonkon ndax da fa bëggon society bi economiquement mu am équilibre ndax azaka da fa ñew pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayn al aghniya'i minkum su ko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digënté ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon dërëm ak dërëm rek ñoy mëna jëflanté yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci am azaka nak nek ponk bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé bu sekk su ko bayyi ak sekkay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarkallah defar ko bu mu jek da fay dal di jébbi wat benen sax bu raf wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri kër garab gi bu sekk bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jébbi wat jébbi bu rafet azaka non la mel ci alal soko génné rek alal ji da fay barkel day jébbi wat benen jébbi su fekkenté ni nak da nga baye azaka ji ci bir alal ji bañ ko génné yalla daf koy génnel bopam modi ni da na fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga génné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genné azaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo gën naka lay genné ci loy amé dara modi ne nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dëna la jural yi wu reey ëlëk yu mal xiyam ndax loolu nga génné daanaka tabarkallah lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk azaka joju le diiné bëgg muy génn motax su doone diiné l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci Sénégal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku bañu génné azaka dañ lay forcer génné ko ndax ponk la ci ponk diiné ñu nit ñepp ko wara génné motax amru ne ko lenn rek la yonent bi di soxla ci mom modi azaka azaka joju nak jëmi wu ko ci poche bopam wante daf koy sédélé miskin yi ak way ñak ni ñoo ñu rek la koy sédel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko dig muniko lan modi adaka muniko farata la bu yalla tek jaamam yi ci seen alal commencé nak diko limbal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci génné azaka ciép dañ ci génné azaka bëy xaar dañ ci génné azaka di ko limal ba ci gëlen mom abdou dadi yému ndax loolu musu ko xam muniko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarkallah dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di naan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci génné azaka ta amru ne ko wa waw dañ ci génné azaka mu ne ko ah suñu wa gox bi de ni ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarkallah ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu génné ci azaka dana jafé waw néna loolu la waxtaan ak abd néna tok na nak ci buntu mbeu

yentibi sallallahu alayhi wasallam waxne ne kérok biñuy dem waxne ne yobuñu ci yobbal ludul tandarma yobalenen tandarma ju bari nena ko ñi wax sa'd ibn ubada indina lu tollok fanweri geleem nena itam lutax nena pour ñu mën ko loj fofu pour mu nek sen dund ñuko fay dundé kon nga xamné mbolo mu bari itam demone ñu ne wanti yentu sallallahu alayhi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan mu bari ñu taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patch manam ay kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ni li tit lo yefer yi modi ne lu tolok juromi temeri taali safara mudi ay sib yu yang yu jeer ci ko julit ñi taal nanu ko lutax ngir senuk bari way wax na ne safaru su suñu gis ak ciowul julit ye ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal ne julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun Uhud rek ka dem kenn rek len rax mudi Jabir mom demul won Uhud ñu ni amna ku ñi wax Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone ko leere bu doxone ci manam amna ko leere bu doxone ci digeenti julit ñi ak seen famille modi ne ñu and ci jamm ken baña lor sa morom mom mu wax na yonent bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Qurayshi ñu ngi dajalo mo leen titlo ne leen Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ leen méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon danañ leen gañé taxaw nañu takku di leen wut pour jema xarek yeen neké bobu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jërjëri ba fo sanni sa bëtt rek gis tak tak la néna ci la Abu Sufyan nak dal di daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fi di musul deugar ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna ñu ñew sax di leen tital ne leen yéfer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ci mbolo bari na té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldaram yi mu yor bari na kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doy nañu sekk te doy nañu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aye bi di alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ñinga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndeke ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doy nañu te doy nañu wëru way te kat koku du kenn ku dul yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'adheem
mu mel ni Ma'bad ibn Khuda'i mi gannaaw bi mu amee lu ko leer nañ ci ne Abu Sufyan ndaw na ci la yëpple nag ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wan ko ne ko Abu Sufyan ndaw na. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog na fa ñetti fan soog a dellu Medina. Xare boobu moo di Hamraul Asad keroog Abu Sufyan dafa daw. Moom beneen xare bu ñuy wax Ghazwatu Rajia. Ñu ne fii nag dafa am benn pexe mu nga xam ne dafa am benn famille bu ñuy wax Bani Lahyan dafa woo ñaari giir jox leen xaalis ne leen da ngeen di dem ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak moom pour nax ko mu am ñum leen jox ci jullit ñi daal di nag jël xaalis bu bari fay leen. Lu tax? Ndax dafa am kuñ leen rayal ca xut kooku leen bëgg a fayeeku. Ñu ne ñaari famille yi nag moo di famille moo di giir Adl ak giir Qaara. Ñoom bi ñu ñëwee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ne ko ñun gëm nañu la, nangu nañu itam ne yàlla la yónni. Ñu bari itam ci suñu xeet gëm nañu la. Li ñu bëggoon nag mooy nga yónnee ñu ay kaang yu ñu jàngal alquran ak itam ay fóore yu ñu jàngal suñu diine. Ndax kat ñun gëm nañu waaye bëgg nañu ko ñu jàngal suñu diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi ñu waxee ak moom loolu ndekee ñoom lañ ca namm mooy bu leen yonente bi joxee ay kaang ñu rey kaang ñooñu ndax nañ koy defee moo di fexe leen ba teg leen ci loxo waa Quraysh su ko defee ñu rey leen. Waaye ñoom gëmuñu woon yonente bi, soxlawuñ ci moom dara. Bi ñu ñëwee wax nañu yonente bi ne ko inna fina islaman fashiyan fabaat maana nafaran min ashabik. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca njortam lu rafet la wax nañ ne jox na leen juróom benn nit am ñu ne déedéet fukki kaang la leen jox. Nee na jiital ca ku ñuy wax Martab ibn Abi Martab al Ghanawi, ñii ne Asim ibn Abi al Aqlah. Nee na ñu génn ànd ak mbooloo moomu di giir googu di giir Qaara ak giir Adl. Bi ñu ñëwee ba ci barab bi ñuy wax Rajia ca leen dajeeg nag lu tollook téeméeri soldaar yoo xam ne ñu ngi leen doon tëru foofu. Bi ñu ñëwee bi ñu demee ba ci yoon wi ñu wor leen ne leen ñu wor leen ne leen bëgguñu xeex ak yéen nag wante li ñu nar ci yéen mooy jébbal leen yéféeri makka yi. Li tax nag ñu koy def moo di ni dañ ñu dikk xaalis ne su fekkente ni am nañu ñu jël ci yéen ba jébbal leen ko ñoom danañ ñu fay xaalis. Kon nag li ñu doon wax yonente bi du dëgg ci ñun waaye nag dañu bëggoon a jot ci yéen. Comme yéen fukk ngeen nag tey danañ ci am xaalis bu takku. Nee na ñi nga xamante ni nag ñoom la yonente bi yabaloon pour ñu dem Khubayb ibn Adi al Ansari ca la bokk ak Zayd ibn Dathina al Ansari al Bayadi ca la bokk ak Abdullah ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marthad ak Khalid ibn Abi al Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd. Ñii ñëpp ci lañu bokkoon doon ay sahabi yoo xamante ni tabaarakallah ñu mën alquran leen. Nee na sahabi bi ñuy wax Asim defe naa ne ku suivre xari Uhud da nga gis ne def na ca njàmbaar ndax jàmbaar yi nga xamante ni ñoom la waa Quraysh joxoon drapeau ba moom rey na ca ñaar. Ndax drapeau yéeféer yi Talha moo ko yoroon ñu rey ko.
mu jox ko doomam Shayba, Abu Shayba, Hamza ray ko. Ñu jox ko frèream Sa'd ibn Abi Talha, Sa'd ibn Abi Waqqas ray ko. Ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha, Asim mi ray ko. Mu jox ko frèream Haris ibn Talha, Asim rayat ko. Lolo taxone nak ñom seen yaay mer dadi giñ dadi nizar ya seen yaay nak mu ngi tudon Sulafa, Sulafa ibn Sa'd ibn Shuhayd dadi mer nak dalji giñ ne Asim mi nga xamne mo ray sama ñaari dom yi de kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem teetam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddu dafa yéme won ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye méré won na Asim mer gu tol non na Asim nak bokon na ci fukki ñi yonentibi sallallahu alayhi wasallam délégué won pour ñu dem ci ñaari kir yoyu pour jangal len alquran ñu né Asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak temeri nit mom bi mu xex ak ñom neki momi tama Asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bugu ko jege fenn bugul yefer itam jege ko fenn lolou mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko deg Asim momu ba mu dé xex ak yefer yoyu yefer yoyu nga xamne war nañu yonenti bi dañu ko ray biñu ko rayé nak legi yefiri daldi dem pour djel djemmam ji ndax lañu bëgg moy dag bob ba yobbu ko jox ko Sulafa ndax mu jox len temeri gelem ndax itam mu meuna djel kangu bopam momu def ko potanda bu muy nané yalla togal ci nangu gu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci sen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal tay sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bob bi comme mom ñaanon na ne dal bugul yefer jege ko fenn bugul yefer lal ko fenn ba mu de xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitte wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw yamb ya mat len bañu daw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bob ba yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm je ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mu ne yalla mo bëgg julit ba du foye daraam yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi Asim ñaan motax yalla sewi jëmam je waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéféri ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jekku won bopam rek am ci téméré gelém ci téméré gelém ci jamono boba moy tolok téméré mercedes yu bestaq tabarakallah mu melni kon nga gis né kemtan bu reuy amna fofu ci yamb yi yalla yebal ak taw bi mo waccé lu taxone soxna si bëggon lolu ndax min ajli annahu qatala laha ibnayni fi yawmi uhud lool rek motax nena itam raynanu gannaaw Asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayyi nak japp nañu khubayb khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jëm ay xeer ba mu dé
mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax bahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu len neneen biñu ñëwé jaay nañu len ndax wax neen ne khubayb ñu ko jaayé téméré gëlem